Karaviri mukinindo ngo igitondo ciza kuri je nyene Claude Buhanza na Arsine na Chantal mu kivogero. Isaac na Dominico na Gerard nga mu Kabondo na Bunwa Januar na Sankilo Damu. Akalirimbo kanyanga pole pole mukanyura kumva.

0: namahoro ngaho ku rugobe.
1: Ego
0: uturamukirize abo ngaho ku rugobe bose ati barabatasha.
1: Basese bari ko barumviriza ku murongo ariko bari kumva ko ndusanirana.
0: Ndabizi ko kwa gashinge kahengamiye ngaha nyene kundundikira iti.
1: Asanare cyane.
0: Kazwe rero shunguruke.
1: Wi!
2: Watangwe kubahereza.
1: Oya muri mezi dikonje.
2: Eka.
1: Ego
2: ngaho rero ramutse njute bakunzi nabagenzi.
1: Natare cyane.
2: Jaco. Kajwi arasubira twakuri nimero ni yayindi nyene ndakwibutse ko ari 368 amajana 67 amajana 786 chanke 72 amajana 344 ijana na 6 wifuriza umunsi w'Imana mwiza injuti umukunzi chanke umugenzi wese ugira uti ndakumbuye chanke arankumbuye akanya ni gwawe Reka twakira uwundi munywanyi ari ku murongo alo Livingstone umeze neza
3: muganda gwaye ndi kugira ko
2: eka
3: yego ndagwaye kabisa maso ya samuye
2: ya napore sana
3: yego muganda ko mazari mu matatizo
2: akaririmbo matatizo
3: yego ndagwaye ko mazari matatizo umuntu muri kumwe batumiye mu rubera tiyamu yambu
0: amahoro cyane
3: Yego ndakura mugize n'abere ni sawa.
0: Ni sawa cyane turashima.
3: Yego ndakunda kuwaye miri yo tamize ngwane ko imwana mutse.
0: Amahoro cyane ni misuhuko.
3: Yego ndene ko ngore rero.
0: Yego murakoze.
3: Eh nacho muzari oze na ko mera mitu muri kunya muyange.
0: Mhm.
3: Na buhande twa yengama.
0: Mhm.
3: Na numwana ngira uyari mu rugobe.
0: Mhm.
3: Na yirge nyiri abandi.
0: Mhm.
3: Ndumwe mazwe zina muri ezi n'umwe muzika twa ni kuri mukabumba.
0: Mhm.
3: Aba manyi rwose zina ate ndabaye murakoze.
0: Ngiri bihe byiza.
3: Ati
2: kumuganwa. Ikiganiro ni turamukanye tube twarinjora kibandanye wundi munywanyi ku murongo alo. Ndabona ga telefone katamukundiye arasubira twakure nimero ni yayindi nyene. Wakiri undi munywanyi ari ku murongo alo
1: wi
2: na mahoro
1: nikazwire na kaza bya bigora nyamarezo yarabaye
2: bari pole sana bwana kajwa kanya ni gwawe
1: bikaye se zunguruka
2: ehe
1: kambane ngira baberi kere kambane buhanda bwe ku murongo ati mwirandi
2: ego
1: kambane bari kuri garagara ko bose ku mwirandi
2: ehe
1: kambane tena kuri mwana ati mwirambire kambane kada kumenya kibara ati mwirambire kambane ari aye bakanya kino ngo ati mwirambire ni ibage wa mworo zimwimo hapo
2: ehe
1: ibage na kero kino ngo ati mwirambire wakino ngo mungwe na ati mwirambire mugaza na parwani mungwe na ati mwirambire kako bati mwirambire
2: ego
1: ni kambane mu baba ari wa mwana yawe ati mwirambire na nyina marezi yavuze ko atakunda kuyaronga mu gubari ku gatumba ati mwirambire reka tembe na ari aye yurike wa yurike ati mwirambire ni kambane burandine na nyiro sanga ukabuze bati mwirambire reka mbone baba baba ari mu migenda ati mwirambire baba yanga yanga ninguru bati ndede meze gute ni kambane ari aye kumabaro gare kambane ari aye wo baje kuzina jamateka kuri kutere kashinde na ari aye nimeko kayitaje Ikambone se babiri ikambone ari aye ari ari akubona twirambi
2: Mhm
1: Kambona mu kanganya twirambire niba ki wa Kenya twirambire rekambone ari akoze ni mashara ari ko kadugize kwa twirambire Ikambone sa yikinga mu kanira twirambire kambone mai kero ku zero akora mu kanira twirambire Na ayo ngao mwigira twirambire ni niwe rekambone ni wa mutamba ngwa yangwari ni wa twirambire rekambone kribiri mu rubuga twirambire Kambone ni sigara murubuga twirambire rekambone nga aye damare kumigira twirambire ndamare mukakara no uya twirambire rekambone aja hija bari kumusaga kagonga udukorera na ata bari zakunda kubaye twirambire mujango wangu ri kumusaga twirambire mukamandi bari kumusaga twirambire rekambone abantu bose ngenda nyito nyito zose zitaye kwa kunyumba nera kaka twirambire Iba kia bakwafere ba ayi mutambo nabo mu marambya nabakwafere ba ibusenge nabaramu rugube kwirikarandi kati mwirambire nibagiye babataza ko libose bari kubatoriza giza kati mwirambire abantu bose bandi kuzina ya kati kati kati ko rasungura kati mwirambire akaririndo
2: yego
1: mutemo makamwe mu bwadi wa ni gusasa kwa murakoze
2: Ndagushimire cyane bwana Kajwi.
1: Sawa sawa umuzimwe.
2: Okay, okay. Nuko nuko. Uwo ni Kajwi, Kajwi hariya mu rugobe twakirundi munywanyi ku murongo. Allo?
4: Metenet.
2: Namahoro namahoro.
4: Bana nyahuje cyano.
2: De kangusa butwidondore.
0: Mwijenda namahoro.
4: Marabere ya hisiki ni mwije n'ubere ndumva ntahenga makongore urahenga.
2: Aba namba cyangwa kubaze norbe.
0: Agororotse neza nka intigera hengama.
4: Bana bahagana norbe ni he?
0: Jewe.
4: Namaje he.
0: Uwe umwanya ni isa ni baza kuri mu gisagara cha Bujumbura ngaho mu cyara.
4: Ninde akuwe.
0: None kandi hazi.
4: Ni wandi mmeze neza none.
0: Namahoro menshi cyane turashima Imana.
4: Asha wahisikiye ko yari ndu.
0: Arakubona. Yari hameze neza nuko kubona ndakubona. Basha ndakubona kabisa. Erega turafise kamera ngaha mu ndundi kiriti.
2: Chantal. Amakuru y'imisi
4: rero. Ni meza kongore
2: na. Bimeze neza cyane.
4: Eka kwishinguru kwe nini hacho areka kuvuga ngo cyarambona ntambona naho ndi mudango arambona.
2: Oyo kukubona uko kubona arakubona.
4: Ambona.
2: Akubwirizo wambaye. Oya
4: tubombi ubunyene.
0: Shunguruka shunguruka.
4: Wa mbere ni wowe nyene Kongo.
2: Ndagushimiye.
4: Ndarabera hari kitagaza.
0: Murakoze cyane.
4: Twigira mukininda kwa buhanza kitagaza. Na kaveri mukininda kitagaza.
0: Mhm.
4: Uko kwigira hariya mwigenda subireyo Chantal kumubira kitagaza.
0: Mhm.
4: Reka ndayikore na muca hari kitagaza mbone King Safari maboko.
0: Mhm.
4: Ekambona Claude gihanga Claude gihunga mbona Claude batatuye Aston mbona bakenye gihanga ntibagiye yagiye na kwitina na Silvestre na Nita Bafisi.
0: Mhm.
4: Mbona ana muri Facebook wafa Silvestre wadamba muri Facebook.
0: Mhm.
4: Mbone etse mwigenda na muco mwigenda na Sandrine mwigenda.
0: Mhm.
4: Ekambone Serise na Fra. Mhm. Na Fra mwigenda tsaga.
0: Mhm. Akamwemwe ni kenshi. Yewe.
4: Uyi.
0: Akamwemwe ni kenshi.
4: Rekareka bihatare ka 3 weekend.
0: Ah, sandumba watanguye gufura aha kabisa. Mugabo ntiwikorane na twebwe utubwire.
4: Oye uratumwe ko ntabashiga. Ashi.
0: Baraba rero udusinyare.
4: Eh muba muba mera karirimbo.
0: Mhm.
4: Akaririmbo kanyaga pore pore.
2: Kanyaga pore pore.
4: Eh kala nefte rimwe na noroperi ngaho.
0: Ushaka gutangura gukanyaga.
4: Eh.
0: Beni kanyaga ya hariya kwa Diamond canke ni kanyaga yindi.
4: Eh kanyaga yindi we nawe.
2: Hewe. Nuko nuko ikiganiro nituramukanye tube twarinjura kibandanya tuve kwa Chantal twakirundi munywanyi ku murongo. Allo.
1: Yes sir.
2: Oui.
1: Murafukana na warandine kujya bwo.
2: Warandine.
1: Eh ndamukiza no pay mu kongomani.
0: Arakumba arakumba na warandine.
1: Eh komerano rwo gaire kapo n'umusore wanze n'abana banze bose kazwi mu rugo bati yakumvise warandine kujya buzo buhanza turahenga mabata mu mikino kapo n'umuntu usaru nome ku mungu hasaye bote reka mbone ngaye reka mbona kana kanze bita Beni akaririmbo.
2: Mhm.
1: Hazoza kimwe kimwe hamyuma bisege yuke na cyama ku mikino ati yakubage warandine sawa sawa.
0: Ewana nawe ukoresha umwanya nkubwiye gusenga ya mbere.
1: Eh nta pamwe yakafise no pay nta mwe yakakweli.
0: Oya aho wagerageje cyane.
2: Sawa sawa. Ikiganiro nituramukanye tube turarinjora karirimbo ni ntawe tuvangira na Gifrida ku murongo wa telefone wundi munywanya. Allo.
1: Allo.
2: Namahoro.
1: Eko namahoro.
2: Tuyaganande.
1: Ogi tande ukayotiri.
2: Gilbert wakuyuri. Eh
1: wibusenge.
2: Ibusenge.
1: Ah, kaniwe turi kumwe ndi ku murongo na heruka kera.
2: Ego Gilbert akanya ni gwawe.
1: Ego ndataize mubabe.
2: Ehe.
1: Ndataize muroberi.
2: Ego.
1: Ndataize choroche. Ndataize brandre manweri.
2: Ego.
1: Ndataize fabwe. Ndataize mboni.
2: Ego.
1: Asa na terasi. Eka na banywanyi besi. Ewa kanati na bamwe kenyene.
2: Tugushimire cyane.
1: Ego.
2: Sawa sawa.
1: Okay.
2: Aya. Yeah. Ikiganiro ni turamukanye tube twari njora n'ubu kiracabandanya inimero ni ya indi nyene ku murongo wa telefone. Allo. Allo. Ego na mahoro.
5: Yambuca.
2: Yambu tuyaganandi.
5: Avugana na Kirambu mukino.
2: Kirambu mukino nk'amakuru yawe.
5: Name dakabisa sinitoka.
2: Hayagwa makimukino nko.
5: Hayagwa meza kuzana kuzanje bibazo bica murazi ko bicabura turi mwisi.
2: Turi mwisi.
5: Yego.
2: Ndamutse nshute bakunzi n'abagenzi bo na Kirambu mukwiyo bagize ivyisi.
5: Reka mbere ku mugenzi wanje kongora.
2: Ndagushimiye.
5: Rwanda nyemere kwa neza.
2: Yego.
5: Nibunga ngwa ari mbone misikaro mu rubuga mbone Cedric Motari mu kibetsi baranyumere kwa neza. Abanyaka mujumarise bose ba Didie bakari kuri ubu bafite batinya bigoye batumbereza baranyumere kwa neza.
2: Yego.
5: Nda mu kinongo bona abanyakinongo bose bigirambara bakunda atanu mwakuyemo. Nda kuruje mbonero ni nda simbonero yizi mbone ndohera ku musinzi yanabana iwe baranyumere kwa neza. Nda muga karambone ja mari mbone mosara nabandi banyaka karabo baramwe kwa neza.
2: Yego.
5: Yabona etiene mbone leya mbone bujeni altanie ri na uswali di kunhamba vitamiano munyamuhanga. Yabona yuri ke mbone leho si kumata baramwe kwa neza.
2: Yego.
5: Yabona nyaranji mutambu si baranyumwe kwa neza kirambara gukunda cyane mbone habona kuyisanga. Tembo na chomozi kwa chaporati bala nimele kwa neza leo ndasi kwa sijo ni uzi maditasi kulisha ni ikeri bala nimele kwa neza.
2: Ego.
5: Katiki muruko wetu na hata zawe ya zumbi se nangiri ya wahandi bala nimele kwa neza. Kati kati ya muruko wetu mwari muti bala nimele kwa neza. Apo tupuka na bosi mukinongo tibala nimele kwa neza.
2: Ego.
5: Ujango wa sokuru vichami yupu kagera tibana ya mwere kwa neezi yomu kwa mkageri yomu shika hosi tibana ya mwene mwene neezi. Akariri imbo. Ato zashimwe kime mara ya mwere kwa neezi angawa mwusisi yo indundi kiti.
2: Ndagushimire chane bwana Kirambu ndamukirize wa mutama Damiano muri sekiteri ya Muhanga.
5: Eko wapati yumbi zebo sisi Kirambu suma ati wanya na wakunda kose. Timuyanga na wakundi ni mahera mubindi.
0: Mbe Kirambu.
5: Saha.
0: Mukinongo ni muri komini ya.
5: Numbuka kinongo.
0: Eh.
5: Ikubita umutwe mu komini ya gute ya mugere ariyo nsanzwe mbamwe mugabo mbakuru bibe.
0: Eh, twese turabanya mugere urumva nyene.
5: Eh, ikongere gatubuye umutwe muri komini gwibagariyo kinongo ya mbere ni ya kabiri. Eh.
0: Mubandanye mugira ibihe byiza rero ngaho ku kinongo.
5: Urarabu hasimbiresha.
0: Ah, shanzoza bwana Kirambu.
5: Urabaza nabandi se mwanakira naheza kugukundana narabyize.
0: Aho ni byiza cyane umunsi umwe nzoshamva aho munyabugete ice nsimbira ngaha.
5: Ni hafi muti gutura ibara nabyo na hayiribi uburi yasusurutse.
0: Yasha ntangorane kabisa umwanya n'umwanya.
5: Kongore ya ngwe ngwazo simbi no ngira muzo camuzanana.
0: Guma witeguye. Nta umenye umunsi ni saha urazi na bibiliya ko ibivuga.
5: Naburaze kwa kugira rute nta mwanya rutwara.
0: Asha. Sawa.
2: Tugushimire bwana Kirambu.
5: Mama na weekend nzizi.
2: Sawa.
0: Okay.
2: Tubuye hariya ku Kirambu neza hariya mu kinongo kwa Kirambu ubu naho tugize. Hello. Namahoro.
6: Namahoro.
2: Tuyaganande.
6: Na jimi bita Muroberi.
2: Ah mzee Muroberi.
6: Gumeze.
2: Ahibusenge
6: ukabare, gusasaza ukabare kwa jini kwa Muroberi.
2: Uri kura bahereza?
6: Nimo nabahereza batangwe kuvamo imise ya mbere cyane n'inzira.
0: Mubigire mutwibuka ariko bwana Muroberi.
2: Muroberi.
6: Zabwe.
2: Ariko bibuke kwigerera.
6: Ya eba, barigerera kweri kabisha.
2: Sawa.
0: Mushikane nino abo hino nabo bashikirwe bwana Muroberi.
6: Mwe nyene muri ngaho.
2: Turagushimiye.
6: Ama namubabe. Anima nabigire.
2: Ego.
6: Namudamu wanje. Nase warase. Namutame gihondo. Ama na kamere nyose. Namuyise. Ama nase funi. Ama ebantu muzi w'Imana mwiza.
0: Yego watwese bwana Munobe.
2: Tugushimire. Nibashire
0: ya mamwa kwiye hama bacha basubira bakure.
2: Afume ashiramo amajana.
0: Eh niya tumashira yemo namajana biraravuga nabantu 10.
2: Nuko nuko. Reka twakirundi ku murongo alo.
7: Alo.
2: Na mahoro.
7: Mahoro.
2: Tuyaganande.
7: Ni Mateka Celestino muvugana.
2: Mateka Celestino.
7: Yego.
2: Mate kuhengamiye muri aka kanya.
7: Aya masatu vugana ndi muri komine Mugere.
0: Uraho mu ruzi bacankuraha mu kanyosha.
7: Muri Musama.
0: Muri Musama ya gatatu canke ya kabi.
7: Aha musi ya drone.
2: Witwa Silver harakomeye.
7: Acha Silver inga harakomeye kadi no muryango wiwe wose urakomeye.
2: Ego na Maridiana.
7: Yana abo bose bari ngaho bari byura.
2: Ego. Ramutse njute bakunzi n'abagenzi.
7: Reka ntangure ku muryango wa Mutama kari kuri Dismas hajya mu birayi.
2: Ehe.
7: Bano muryango wa Hakizimana Silvestre hari ya nyene mu rutyo mu kibande.
2: Ego.
7: Reka mbone Evariste mu Marambya. Reka nje mbona uwitwa Janine ari hajya mu birayi nyene.
2: Mhm.
7: Reka mbone uyu Manirambo na Jeremy ari hajya mu kirari nje mbona n'uwitwa Mboni batatira Gihoyi. Reka mbona bari muri secteur Nyamuhanga umudandaza w'ubushaza Eric reka mbone Kirambo mu Kinongo. Abari ngaho mu muryango Patinda rubaza mu Kinongo bose ndababwira ati mose w'Imana mwiza. Reka ngaruka hano mu gisaha cya Bujumbura mbone uyu Norbe ndahabona Imana ari ngaho muri studio.
0: Arakoze cyane bwana Mateka Celestin.
7: Safari Mavoko. Reka mbone no wera mwigenda mbone no wera Pitura Ngure. Reka ngaruke nkubitire mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mbone witwa Jerome. Reka nje nkubitira muri Kenya mbone witwa Kasura Heba. Reka nje mbona witwa Nixon ari muri Congo, reka mbone Cyril ari muri Amerika. Reka muri rusange mbona abantu bose banzuka izina rya Mateka Celestin bose ndababwira ati umunsi w'Imana mwiza. Kongore.
2: Oui.
7: Umufundi w'ibyuma aca ndabira akaririmbo. Ko fatia idikitwa ashaka yohera abantu bose banzuka izina rya Mateka Celestin bagire n'umunsi w'Imana mwiza.
2: Ndagushimire cyane. Ndagushimire cyane bwana Mateka Celestino.
7: Nawe ndagushimiye bwana Kongo.
0: Mateka. Ucho kubitira aho ku isoko ucuramutsa Maishani ya Mungu naho kuri drone ucuramutsa uwitwa Nadine.
2: Nadeu.
7: Acha. Aho bose ndaza kubabarira bose.
0: Na kimana mitera petit mugabo nihera ngaho nyene.
7: Sawa.
0: Utangiye.

Isaha sitatu zirabura iminota 26 na kadirimbo Tournevis. Akadirimbo Tournevis na Koffi Olomide kabandanye kanezereza mwe mwese mubane mu rutega biri. Buke buke gusa. Allez Tampolize, Maître John Kinyaburo nakati ya Musumba Steel. Musumba Cargo number 1. Ngomutwenge buke buke buke.

No kono korero isaha 3:39 ni umwanya wo gutangura kwifurizanya ijuru ryiza aho mwakora kuri 38:87:86 ijuru ryiza turiko turaririmbirwa na Laurent Mula ibandanye ibanezereza ni mwese muri ko murutega.

0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Amahoro neza.
0: Ninde tuyaga?
1: Ni Siriyazi kumuyebe.
0: Kumuyebe ni mu ntari yihe bwana muri zantara zitanu?
1: Bujumbura, Bujumbura.
0: Aha, ijoro ryiza kuri bande?
1: Aje wa mbere n'umukunzi wanje Shimirimana Rosata.
0: Mbewe urakunda inkino?
1: Aje cyane.
0: None hagati ya Argentina na Espagne ninde aza gutsinda?
1: Aje jewe nahaye amahirwe Argentine.
0: Bingahe?
1: Bibiri kuri kimwe.
0: Nivyo?
1: Ego.
0: Urumva wewe rero niwagira amahirwe bagatsinda bibiri kuri kimwe uzoca indondera ejo amayinite y'igihumbi uzoca uyaronka.
1: Kuri iyi nimero nyine.
0: Wewe uzoca umpamagara.
1: Kuri iyi nimero nyine.
0: Iyi nimero uzoca umpamagara ejo turiko turatasha mu ijuru kuko ejo nicyo nzokora mu ijuru kugira ngo nzoce nguha ayo mayinite y'igihumbi.
1: Aje nanje. Radio kritire ndayimbirije ijoro n'umurango. Ego kane nawe ndagutaha ijumari murongo.
0: Ndagushimi.
1: Nuko gusaba mutuhutu kaniro tujyoshe mwanyi mwe nkakurondera nkakubura.
0: Hagarira undo wose uko utangura kuvuga ibyo baratari ivyawe mugabo.
1: Ega mutamare kane atari.
0: Ah, n'uburyohe n'uburyohe.
1: None nawe wafanye nde basa?
0: Jewe. Oya jewe ndarangamiza, ntuzi uko bavukana ko arangamiza. Jewe nta wushigikira. Oya, mugabo rero shya ndumwe renda guhinkuru.
1: Yego.
0: Shyo ndafana Espagne.
1: Espagne.
0: Yego, wa muhungu ntwamubonyemo.
1: Yamari.
0: Eh, yamari.
1: Amaho yakubishwe ya urya n'umwana ntiyoje impande ya Messi.
0: Eh.
1: Yego.
0: Ha, none urazi ko ari umukristo?
1: Eh, meneza Messi n'umukristo yemwe.
0: Utasujya nawe yamari nako ari umukristo asenga imisi yose.
1: Messi nako ntazenga.
0: Mega shamu ndasenga rimwe mu mwaka ari kuhimira Jinoweli. Nuko reka aragaciye reka tuguha kanya bana wifuriza ijoro ryiza.
1: Jambona mwene wacu yitwa Muhammad. Mugabo bamutazira Muhammad kwa Samana Ezekiel.
0: Ehe.
1: Obi tandaga Jimana jando die yibera ku manda mu rwanje. Bona na chikanje yibera mu rubirizi twane zigimana ku rutine. Bona bakunzi bose b'umupira.
0: Yego.
1: Bona nabo tuherereye hamwe ku muyebe iwacu.
0: Yego.
1: N'abakunzi bose ba Radio Kritire.
0: Shira ko akajambo indundi.
1: Ah, indundi kritire.
0: Hey.
1: Mende kibagiye.
0: Aha.
1: Ego muheza gikwe n'uwiteka.
0: Akaririmbo njiwa kabandika kunezereza muntu w'Imana.
1: Ah, kadiri kunezereza.
0: Ego.
1: Ya kadirimbo ka Saturday kashasha.
0: None.
1: Birishoke. Ikunze birakunda.
0: Byanse biranga.
1: Yego ngo najinditse ko bikunda.
0: Utera karirimbo ka satura. Sawa turagushimiye turabaza bya byuma.
1: Yego umuntu amukeneza mukandonkeje.
0: None gashaka kugomba gusaragara kandi ari uburenganzira bwawe kamuhungu.

0: Isazi nene minuti tano tukwa kiri undu munu wanyi kumurongo. Alo.
1: Alo.
0: Mahoro.
1: Mwiriwe.
0: Ni sawa.
1: Ego.
0: Tukwa gurube jena mahoro.
1: Sawa sawa.
0: Ninde tuyago tukwa kuyuri he.
1: Wa munu wanyi mutayewewe monara ya kumumu za vita mushakashati.
0: E mushakashati.
1: Ego.
0: Mwa gurube jena mahoro.
1: Ego, ere kuri mwebwe mu mayo murongo mugire ijoro ryiza.
0: Ego.
1: Ndiraga kura tujyamanye nga nawe nyana giri ijoro ryiza.
0: Mhm.
1: Aba tizina rya mushakashatsi baringa ibisinde.
0: Mhm.
1: Murugigi.
0: Mhm.
1: Tazinya karambi murehe nyamutobo akigiri joro ryiza.
0: Ego.
1: Akaririmbo.
0: Aho.
1: Mama kiki kongo mani kanyaruka.
0: Reka tumaye twumvirize. Reka tumaye twumvirize.
1: Sawa sawa.
0: Akasa turahanyuma itama jaho mukanyuraza kuyumva.
1: Ntangorane ntangorane.
0: Sawa sawa.

0: undi munwanyi ku murongo wa mbere. Alo alo. Amahoro.
1: Chantare mwijenda mutuka.
0: Chantare mwijenda mwagorobeje amahoro ngaho. Ako kariri mongo vunja mfupu ngali na menu. Ubisigura ngo nuheke nyigufu kifisa menyo ushi.
1: Zumki.
0: Ngo nguheke nyigyo emu. Nyigufu kifisa menyo.
1: Atikikira rero no kwituri kuchara jeta wani.
0: Sawa sawa.
1: Wambere ni wewe nyene.
0: Ndagushimiye.
1: Amenye shama kuruwa sawa kundundi kriti.
0: Kwisi nalikiabo sada kushimiye.
1: Ok. Katutia humu kini ntombane buhante na krape. Tombane na dine mkanyoshi. Dira humu sag.
0: Yego.
1: Tombane pera mwijenda na shantare mwijenda kumuwi. Tombane sankilo damu.
0: Yego.
1: Tombane maishani ya mungu aho mungu ze mkanyoshi. Tombane kini safari maboka wa mkanyoshi.
0: Yego.
1: Mane mandela mumba wana mjango wii. Mane Freddy nikitaka mjango. Mane nolopera mkanyosh. Mane Claude gihungo na Claude watazi aso. Mane diyoza ni pipin.
0: Ego.
1: Mane na Eric hari yigihang. Mane na Sibes kuipin na mwene tabwa kuipin. Wanzi wa siku zina jashan talenda wifuri jijoroji. Zakariri imbo.
0: Na kahe.
1: Kanyaga pole pole.
0: Kanyaga pole pole kawa wa Tanzania. Wawa Tanzania.
1: Eko.
0: Sawa.
1: Sawa heta gitu.
0: Na mge.

Twakire undi munwanyi ku murongo. Alo. Ari kanja kufikira nta kundi.

0: Aló, aló.
1: Y aló, buenas tardes.
0: Nam.
1: Namahoro.
0: Namahoro, namahoro.
1: Eko, warani kizeti, iyucho, ingokito ya kazimu imanza kuyuka hejuru.
0: Eee.
1: Eko.
0: Tuyagana. Tuyagana andi.
1: Odifaxi batazira azi kwa ora mjikoto wa hengami jivuhina.
0: Odifaxi wuhina, karirimbo mbewa shaka karirimbo kuna nakai.
1: Urongo moto kamwe kakira kwa ora tutama, utarajira matako njimba
0: hao. Kula la hungari mzima.
1: Ego munu ima.
0: Kwa agi ya mkaiuchu kuumva?
1: Emu wambere niwe waruma zimisi njita anda tututakuumva. Numu jango wawe wawe.
0: Turagushimi.
1: Nawa kuzi bindundi kilitire wawe.
0: Kuzi nargia wawe usile kangushimiri.
1: Amen amen. Na, ama ngawasunguru tseku musiri wanze. Amo ni mana zanini.
0: Aho.
1: Na kejira. Naruzine.
0: Aha.
1: Na wiri.
0: Ego.
1: Na mireye.
0: Hmm.
1: Na mirate.
0: Ego.
1: Na ive.
0: Mhm.
1: Na yasinda.
0: Ego.
1: Na nosi. Na utrimi kora na fara.
0: Aha.
1: Na watugiye mugisyo kwa emabre.
0: Ego.
1: Numujyango wose ati Imani bazigame.
0: Sawa sawa.
1: Abatukubitiye mu gikoto ajya kumategura ati abatayiri mwiza mubahuba w'Imana yabazigama.
0: Bagira Imana ni imangazini nyinshi.
1: Ego umuntu w'Imana.
0: Mm.
1: Kuki yose kwa Samusoni ati abo bahuba we.
0: Sawa sawa.
1: Abatayiri ajya hejuru mu gikoto aba ari abakozi nkoresha Imani bazigame b'abakarani.
0: Mm.
1: Arimo pasiteri Gafororiti Imana irababona mwubawe.
0: Sawa sawa.
1: Kaba tusungurutse aha kwa Ndirambwa Miraniya.
0: Mm.
1: Kwa injeneri Mumbaye.
0: Sawa sawa.
1: Tukazi batugiye kwa Cheke mu Busoro ngira ngo ajyana uramubona.
0: Na paskazi ya wiwe.
1: Paskazi ya musi indimu na wenyineti ahuba huba.
0: Kila mtu na wake bwana.
1: Ego. Bobu mwari mwari ati kuhe ngama.
0: Sawa sawa.
1: Tuki muri Kenya buja uramweru.
0: Kasura hewa.
1: Eee.
0: Arakomeye muri make.
1: Akazwe kiwe urakumva.
0: Ubutashe twaravuga kuri bwa buhinga bwa none.
1: Amerika ngubu ni mu gitondo sindamwumva nuze siriro mbe siriro.
0: Ego.
1: Uramubaza ati baragutahaza barundi bose ati mugabo ubunye ni baherutse kukumva.
0: Oya ejo ahise twaramwumvise.
1: Ati ngira sinari hafi sinari hafi.
0: Ngira wari wagiye kuraba aho kwega rimwe.
1: Wapi nari nahe buye.
0: Ni hatari wana.
1: Ni wana. Ni hatari muriwe biragoye.
0: Lakini sio hatari ya kufa.
1: Eee. Mbo. Tuzuzu mirezo mumu churu mugitondo.
0: Sawa sawa.
1: Izororyo.
0: Authentic.
1: Yes.
0: Akariri mo twasabwe n'umuntu wani wacu kulala hungali mzima na Bulongo Moto Patrick. Ngono je go kuri muzima sha umvira zinduri kiri muzima. Wiriro mu mucho pokiri muzima sha.

0: Alo.
1: Ricardo.
0: Ego.
1: Iri we.
0: Na mahoro.
1: Ndi muhungu wa kwa Ruyuzi.
0: Umugabo aterese n'umuvuga izina muhuninde.
1: Ni odiba subuhina.
0: Ah la la la ha sha ni hatari sha. Uri muhungu wa kwa Ruyuzi.
1: Ego.
0: Yasha nibyo. Ni sawa none. Aukariri marikara ubona reka areka gatamba.
1: Ah, ni koko ari aho kugutuka cyangwa muziko.
0: Eh, twagiye rero.
1: Reka tena sawa dukukana.
0: Sawa.
1: Kenira odile yeye. Irake na yike.
0: Ego.
1: Yanine na odibag.
0: Sawa. Umuntu wanyoje ka telefone karamugara ngo nta kibazo na kimwe. Pula yo angale mzima na bulongo moto Patrick. Ah, muno bayo ko bidasanzwe. Hehe.

0: ryawe isaha zine n'iminota 38 ku munongo wa kabiri twakiri undi munwanyi. Alo alo,
1: yambo sante.
0: Yambo sana, nire tuyaga
1: nikaera garu.
0: Ehe,
1: mwezene tare
0: ashibi nuno munoni
1: nachale cyane yere ka bate ntasabana tutaje ku rubanza.
0: Ego
1: ari mu bitabo de
0: aho
1: ndakwagira mu muryango wanjye.
0: Sawa.
1: N'umukecuru wanjye kibigiro
0: aho
1: cyane cyane naho mvuye ku rubanza w'icyane reka kibigiro rubanza rwiwe reka nabikora ngo n'abari ku rubanza rwiwe.
0: Sawa.
1: No, kiba grami kigano ngaho uyu mubuga kigiri kigiri kana na majoro ngaho nya.
0: Nuko nuko.
1: Bamba tamba bunu yarware ni yesu.
0: Ego.
1: No, kiba gira hasi la hera kigiri kigiri kigiza ala kikazi kibamba kimono wa kigiri kigiri kigiri. No, kiba gira na wane. Kuhu gunda uje na kigiri kigiri. Bwana Santu.
0: Naam.
1: Kwa tisa imana ibukore niyo mbituwe nana.
0: Tuzo wana.
1: Mati niti hatila kumusaga nyele nara ni suwiri ya uguri kuhu.
0: Wewe urazo kushikirado kumusamirizi.
1: Mbibri wama ni wako wama bonguru za wana nishabu mbibri
0: ya. Ah, urumba lido nga wana ni hatari.
1: Ikiwaka.
0: Ariko hari umunsi. Hari umunsi. Ego. Sawa sawa turagushimi. Ni sawa yaramaze iminsi agwaye ariko ejo twizere ko azotonda.
1: Ah.
0: Yaramaze iminsi agwaye ejo. Muri make muri inga azotonda.
1: Anta chukumia.
0: Sawa sawa.

0: twakira umunwanyi wa nyuma. Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Nibushaka shaka garutse.
0: Niwe tugize umunwanyi wa nyuma twagiye shunguruka rero.
1: Numva byatoshye cyane.
0: Mm.
1: Usote na kalirimbo bita karanga chapo ka kikwa aho muri Kenya.
0: Kitwa gute?
1: Bakita karanga chapo.
0: Karanga chapo.
1: Na ka kikwa. Ungaho muri Kenya. Kajohera bariko barumviriza indundi dondi kretire bose.
0: Ego
1: abalinga mu Kivuho, Bugarama, Rutimbura. Bas tujohegwe. Murakoze cyane.
0: Karanga chapo kamande.
1: Karanga po ka kikwa.
0: Shauran chance ka kikwa.